0: melodija, ta melodija. Doi nutek, ta inče sobie, kra melodija.
1: SK2. A može to